0: Radio Boss FM 103.9 Gonaïve.
1: Mwen ki jou mounan le monsieur. Mwen sa gen la vou ki yo gen tan tout kontan sa. Et chaje.